Robongun mangkada aga. Vaka kon kuning kengu utaya aigu soya gaji utaka ce yomina nga tika.